0: Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngalang nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugul be, good thing.
1: Bay FM 99.9, almost perfect, just like you.